Epa, emme me pankoon, että hesa nekan chai neka, ne iso itahamme, engemme autokaiton, että ne kuang jäsmu, emme me pankoon, pan oma tuot jäsvan, hakioi soi näitahamme autokaiton, kis pihisat pas haki tahat, hak tahai mamkasmu, nakput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itam alaruan, itam umai kiakeona jaka ovi itam umami jo aatot. Ja imemme itimai au it jo aatam, ne pumai kakoyokoi lau it epe. Ispine ip umai soosokmai tsaatakmaina kiakeona, hakame akakami umatang, ka ne kushita hinsaske uma hongvi juujan. Nen oma ne kwankatit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmu. Wawakmai au itam tukaiengu. Pan ne ne kau pekhakami naa ne pö piti oma. Pai ne pö woyo e oma ka pai. Ne pio ne ove. Chai niikea ne pankak ne pio kuivatongu. Talavai ne katupte. Ne kuivatongu. Pö ne naawaknau. Pö nas katuikean pai ne te uivaka. Nangam ne naawaknau. Iso haki ikwa auto taptanga paihak yet itama uyi takapot kapere onakang as anja niikang hak kaibate nenam lumahinta na kai pak yamay somay kwamay enam enang nawak ng pak paihak na pisat sosok may sin may amang ang piutubing lang ni obi ni panjang wani kapek hakami na nato kuivatong anto yep itama may hak tenat yaw takap. Nau pankau naka kapereo nakang yep hamne omisote. Kaneangam sanne yep sinmai amangam yep itamam. Pu itamam temala yankamai amangam ne sousok ma amangam naawaknang. Hisne yep ham himo lomahin takat pumao itamam yukuyak. Yep ham itam akhakam naat putak tilkayang. Pai pankakum puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak pum itamangam yu aatotan. Nuk ansan ne pekham pu put. Aw pito ka ansane pay asne po kapas na po ngoni kang pay na ha ka po na po kang pay na obi pang ka pay kuspas ansa hisat ita kwam itamami iti atotang akami hakapi ima itamam yatota itangwam hita maksoni hita hinchat kan na kuna ansa pekha ka mi po pito ka na ye po pito ima amamam obi tsovauta na obi na amami it mata vitsata yoma. Emma kahita ne kusita hinchas ke ka kan emma na hong ve la lawan katem ba ne kha kam wa eke u yeng mantan pu yang emma emma kwam emma nam pu ye paswa ha pu ha pe hinchas ken pu emma na te te na ye te wa ak kha kam be pu ak mo wa sian na e ha pe ove paswa emma te wa na na te na ang emma hen hak to tin ei la lawan pu maman hita emma no wa la lawan ne kai pu emma hu pe no wa emma te uivajan. Pytäkö sä itään pia hongvi iuunga? Hopine siu katakoa. No ovi ema. It jänkeäkään oma meine. Tuvat ovi it maatabne. Ema ovi. Maman heitan hopinova nana teuna ja pytäkö. Tuvat ema. Na jäsni iuunga. Ovi ema. Panjan vää. Ka heitan ne kusita. Pia ovi ema hintsaskene. Pajan saane oma mit tuvat maatabne. Ema neikään hongvi iuukeakään. Mökkatsi. Akakam ja kaukeakään. Ema jäsvan. Ovi ne jaasa mami maatamme. Tää askuali.